0: Da satt han viser han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallast av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det er en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg er veldig morsomt. Det er en av de fineste viser jeg vet om.

Vi tar då samkomna i Ebenezer, Sintja Sanchen, Søvona sier mer om Jesus. Og så har vi kommet til den seneste Sanchen og i sendingene Preludium og i dag. Det er poppelskeren I Am, og Sintja tar Sanchen frisæla stund.

Hey up, nu det en løt og søen søgnest. Hey up, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg ser sagt at vi er til fyr og nækka oftere. Du visste alltid åkkes godt og åkkes nøyt å fortelle meg. En mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid jeg nær hvordan vi heier til. Og du ser det fyr i at alt var glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved at tæra. Du var sløyme i familien. Sagt i juni 1945. Skriva dagt og jeg nyr. Du min firmynd. Du min hitja. Du min appe.

Det var Linda Randall og sangeren som eitur God on the Mountain. Og så var det først gode morgon, jeg kunne også mer at hørst henne ved akra sangen, tja, funningsmannen og herre høysted som eitur vid sikla, ved om du finner han, øynrekla vid sikla fram vid landet, og streimeren vi. Og jo, han har vi funnet.

Cry Little Sister, og du leier videre har du Gerard McMahon vi, og heter et tema from The Lost Boys, som da er sin stentor og i. Skrasetingene. Så vent av datter til det først, skal jeg gå.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler alltid hvor jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skip. Jeg vil okkur, men okkur.

Jú. Tjarnar mitt og i halvfems nå. Nu har vi en gang tosa vi her, men om onker vi og jeg har spørst, skulle ikke ta gjerne ballad eller roll og lær du, nu har haft noe affære og altså løtna, så råkner jeg svær i her vi igjen. En Kanada-maver, men eisen en bretsk og russborgare, Brian Adams, vi Heaven.

0: Karl Herin Johansen. Du ert en som etter grint og spik her i dag.
1: Ja.
0: Hvordan er det at jeg dør på inn i kva Lovus komme?
1: Det er alt godt. Sørste var her, det er nok lenge siden, det var også en grint spik. Det er forskjellig døvre på oss. Så vi da, ja,

0: Sjurur Josefsen, du har også vært og et i dag. Det var godt?
1: Ja, det var rettelig godt. Det var grint og spik. Det kunne ikke være bedre.
0: Nå det en lenge som ikke er noen showmannsprat, men du har ikke gammel showmann. Du har ikke kost kranabil?
1: Jo, jeg har kost lastbil det seneste, kan man godt si, 40 år. 20 år, 18 år, 20 år, ta helt ut, nå kan du ha nok. Jeg kørte ut til Anten Sol, sen jeg ut til fyrtøkene. Så ta, ringte bare etter meg, ta det et bruk for meg, så følte jeg ut, så det er ikke jeg stek vel. Men jeg vil vel fyre til bedre, jeg er spart for en ekv. Jeg var så ung at lige en av sjuksong, jeg er 8 år gammel.
0: Hva har du pratet om i dag?
1: Det var lest og fast, som man sier, vanlig slett.
0: Godt å komme sammen ved ørene.
1: Ja, rettelig godt. Til høyt sikkert. Og her er det hver øyne typer av folk. Jeg mener til som er fra Øtlandstaten der. Jeg er utlært snikkere. Det var ikke jeg tror ikke, det var utlært. Og så er jeg snikkere, så er jeg ved huset som jeg gir, så jeg vil vite at jeg fløyde sett hos i havnen. Fra 8-3 opp til 4-4, ta gass til. Ta gass vidt at det ikke små i havn. Vi små i en eksetus i havn, da det er vær.
0: Så ble det mer her norra løgene?
1: Her norra løgene, så var det. Arbeidet i firmaen der, kort for firma, kort for anker bare jobba så her, mat også til huset også, og vi er kurv, og så virker man ble kort til kurven, og så maler det. Så det var det systemet.
0: Men titta har ju haft fyrtöker, alltså Josefsen männer.
1: Ja, pappa största i fyrtökna och i tjej i fjörte. Han arbetade som formare av varsin och jötta köldbrottan då det var. Han kommer med mig i 28, så arbetade han som handverskare som firman köldbrott. Det där gjorde betyget och så var det. Så största han tjej i fjörte för köldvann. Så hei han lærningar alla døgna, og så satt ni at Pottl kom til, så tok han iver, så var Pottl sjefer alla æren.
0: Bosten?
1: Ja, til 2002, så døgde det fyrtøkna sunter til etterkommarna. Og det er Malko og Maltek og Norrhus. Ja.
0: Og hvordan er gongru enn det, hva er det?
1: Han gikk fina, så jeg færre opp til 8-9-tøyna. Fær meg drekka man, så færre jeg en løsla rundt der bilen, og så færre inn til Karl der oppe i Norge, og så han gjør alltid kaffe. Så færre jeg en kaffe, så jeg på kjærlek, så kom han ikke ut og inn. Så da klokken blir halvtall, så færre man fra landteater. Til første rytme. Ja. Og trøyna, så er alltid en kaffe mora få fra. Til fast. Oliver och jag och Karl nu på ett land, Karl cyklar så han släpper inte.
0: Vad känner du?
1: Ja.
0: Så till fylkar vi framvägs?
1: Ja, ja.
0: Bitt virksam någon?
1: Röjna fylkar vi, så man är sin förut inlagt, det är inte vi. Det är äldre än Karl Ant. Jag har alltid tar här vad Andreas är alltid över allt rusch. Och Norris tar här vad mittlarna cirka allt rushmans. Og han salde 6 mask, jeg ser. Ja, vi ble bare kallet malmenner. Det kom seg at mamma er malla, og så var vi så nekvira. Vi var så sjakk som var stå. Ta ildver vi var og så var, så ble det alltid høyt av åkken å komme og jobbe til, ta i vinskjer og så var vi. Så ble det bare efter malmenner, nå kom han.
0: Alle var handverskere?
1: Ja, alle er jo handverskere. Og jeg synes det er yngre generasjon. Jeg har 2 dronker, tar jeg bare utlærer håndverskere. Tar alle.
0: Du har ønsomadlig huset?
1: Ja, ønsomadlig huset, ja. Kona for jeg er ikke han. Da jeg har kreft.
0: Så du har ikke tro på at vi har fått høyene kjenka?
1: Nei, slett alldeles ikke. Nei. Og så har jeg bøttene til meg alt skiftet Klaksvøk. Så jeg fikk ned til dødsmøyene, Margaret. Hun bor på Vokseien. Han ser på bara västerarm här och österarm ner på Hjalmar. Som jag säger, jag snackar vid kvann man utan näka. Vi ser att man var dammat. Jag var inte utstånd att vi näka. Og så lå ikke av kjall å si heller, så til jeg lykkes sterk vel for innenfor temre.
0: Her er oppvaskeren, Paul Johansen.
2: Ja.
0: Hette er et nøys vel, ja.
2: Ja, ser jeg vel. Tar jeg overførende fire lovest der.
0: Ja.
2: Ja. Og nekk sitter ganske hjemme, og som anker nevnte jeg, at man kommer ikke en eksempel vi folk i det annars. Hvis man ikke gjør vi anker fellesskap og sånn. Så det heter øyla godt, bare kommer sammen og etter det gav målt, og det er alltid først med alt røysen, ja. Men jeg vet ikke grinn det, eller sier rød, eller tror øyla godt for det her, mennene, at det røysen får det, ja.
0: Så to først, selv røysen jeg kan bort i jord, selv om du er yngre enn de fleste som er her.
2: Ja, ja, man kjenner det, det er hver som folk, og man kan skal vite om ankeren, og man møter angst, og i minst samkommende, eller kåi, eller sånn. Så her har sort tar man ikke prata om sjøloiv og annars har løsning, ja. Gamla dager, det var spennende å høre. Og jeg har tar med eldre menn i merset her i det at det er ingre fall ikke vi kjøler tog, ja. Og det tror jeg godt at har møtet oss, ja. Og nek vi gjørs, ja, og jeg må skulle samkomme og be i Bethesda, og jeg må samles menn kvann torsmorgon. Og så er det kaféer og annars hørt. Og ta jo folk tog jeg sitter og prata og få seg en kaffemåned. Men onkel man kippar fyra och Lovus tar det för Christian Barsten tar att kippa fyra här. Lovus tar det initiativ till det och tar öja byggningen och så har han lyckats till chattlaren här. Och det är alltså gott, vi börjar alltid vid en år eller en bön, är det måltid och sånt. Tackar som i morgon, vi tackar god för att det var gaver och i morgon. Det är grint så vi fick det. Är det bara så här? Jag
0: tittar. Ja.

0: Gjort han noe, eller ikke?
1: Ja, ja. Hadde vært best case, tja, Green Day. Ja, nå det gledes vi holdt av luksalien ut. Ja, nå kommer en ordens banger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsangeren nærkene du, men det er ikke litt sykt overhøver, tror jeg. Det er ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.